0: Du är ute med ny låt, en introduktion på ett nytt kapitel och detta är den första singeln från det kommande albumet. Och imorgon så intar du Stavanger konserthus med andra ord. Det är travla tider fortsatt för Inga Lise Hope. God morgon.
1: God morgon.
0: Och för en nydelig titel på den första singeln från det kommande albumet. This is my voice.
1: Ja. Det är liksom jag kände att det var väldigt riktigt att ge ut den som första sang från albumet för det det är liksom lite sån uppsummering av hela det albumet att här är mig och här är min stämma och det säger på något sätt till dokor men och mest egentligen till mig själv.
0: Kult
1: stol på mig själv liksom.
0: Ja, för du säger ju detta är ett nytt kapitel.
1: Mm.
0: Och då antar jag från du vant The Voice och på något sätt livet snudde sig helt runt på vilken måte är det ett nytt kapitel?
1: Det är egentligen det att jag har i alla år, alltså nu har jag ju levt som artist här hemma i 13 år, men också sedan liksom jag fant ut att jag har lust att bli artist så har ju jag hela vägen lejt efter men vem är jag egentligen som artist? Och det har jag brukt extremt mycket tid och krafter på att tänka, vad är det andra vill lika att jag ska vara som artist? Men nu har jag äntligen inte så många år var funnit att vet du vad? Jag ska driva vilka andra vill lika. Jag ska ge ut det jag har lust att ge ut nå och det jag liker och så kommer nog folk att lika det då sitt jag liker det själv. Mm. Så detta album här är liksom min sån här är det sån artist jag har lust att vara. This is my voice.
0: Det hörs väldigt fint ut.
1: Ja, så schysst.
0: För mig vill du alltid vara Hufra The Shackles som ja. Du var som småförälskad i för många år sedan.
1: Men det har ju varit på performa mig det också.
0: Ja, men ska inte kymsa The Shackles, det var bra det. Jag ska ju höra låten lite kväll men vi snackar mer om plata men du ska på konsert. Du, en ting vi glömde. Du har med dig symfoniorkester va?
1: Ja. Ja, ja, det är ju helt vilt. Alltså, på hela albumet faktiskt.
0: Ja, på hela albumet?
1: Ja, ja. Det är helt enormt. Alltså, vi hade två lange inspelningsdagar i Stavanger konserthus där jag satt och bara hörte på att selveste symfoniorkester sitter och spelar till mina sanger. Alltså det var helt sinnsykt. Jag satt med tårer i ögonen.
0: Ja, jag kom på att säga att det grenar.
1: Ja, ja, jag grenar i det de startade. Bara, ja, här är jag nu liksom.
0: Wow.
1: Helt vilt.
0: Kan du beskriva hur de dagarna var att spela in med dig?
1: Nej, det var sån lite surrealistisk. Jag satt där och var sån jag klarar inte helt att känna att detta är våra sanger de sitter och spelar liksom. Alltså här har vi suttit hemma i huset vårt och liksom lagt en sång och så plötsligt så sitter vi här och hör att symfoniorkestern ja. Liksom sitter och spelar på det. Det var helt vilt.
0: Är det som du dirigerar det eller kommer i min spel eller hur fungerar det?
1: Nej, jag har ju haft en helt fantastisk arrangör som har skrivit arrangemangen till symfoniorkestern Erik Berge. Ja. Som är den som har haft kontroll på akkurat disse här orkesterarrangemangen då som är egentligen konstsutt och nöte.
0: Ja. Och det är du och Sveini som skriver albumet.
1: Ja. Mm. 9 av sångerna på albumet av totalt 12 sånger då så det blir 3 coversånger. Det är någon sånger som jag vet att publikum har väntat på att jag ska göra hela versionen av så de kommer på albumet.
0: Kan de komma albumet?
1: Det släpps i februari, 19 februari och så blir det ju istället för en releasekonsert så fant jag ut att siden symfoniorkestern är väldigt upptatte så måste jag finna på något annat lite gøy så jag har rett og slett skrevet en föreställning till albumet så det blir albumrelease i tillägg till urframföring av en föreställning jag har skrivit i Stavanger.
0: Har du kommit på detta själv?
1: Ja. Och jag ångrar alltid och inte det jag släpper det så blir sånt kärlek jag har gjort
0: för mig själv. Det är skamkult ut.
1: Så gøy. Ja, så det blir en föreställning med från mig som var liten jenta på 3 år och fant ut att jag har lust att bli artist fram till nu. Historien med upp- och nedturer fram till idag och hur jag ändå upp här idag.
0: Yes. Mm. Och ringa Malin Winter också och så får sån reunion
1: på ja, en liten
0: in emellan där. Ja. Ja, men det var wow, kult.
1: Perfekt.
0: Hvilken tid kommer billettsalget til det?
1: Det er allerede sluppet.
0: Det skal vi stå på.
1: Neida, det har jo nettopp begynt, men ja. Billettene er ute, så hvis du går inn på enten ingerlisehope.no eller stavanger.no, så ligger alle billettene ute.
0: Wow.
1: Det er 8 forestillinger.
0: Og premieren var 19. februar på releasedagen, eller dagen etterpå? Eller?
1: Nei, 24. februar, så uke etterpå er det premiere.
0: Mm. En ting til vi må snakke om, Ingerlise, det er jo desember, med glad i jul, alle mann, og da er du glad med juletårnet igjen.
1: Ja, igjen.
0: Ja.
1: Ja, det er jo en av de fineste tradisjonene jeg har, så det kommer jeg jo aldri til å slutte med, kjenner jeg så och det blir ju en längre turné någon gång I år så nu från 1 december så är vi ute på vägen helt fram till med avslut I Petri kyrka då. Och så är det Sandnes kulturhus och där börjar det faktiskt att bli minkligt med biljetter allerede. Så det kom gärna på fredlig julturnén men det är väldigt käckt.
0: Med gläddas massa Tusen takk for besøket, det så jeg holdt på å si lykke til, og takk for det du gjør meg glede oss til en høst og jul og vinter og sommer og alt med deg på scenen.
1: Takk for at jeg fikk komme.

0: Ja, det var då Elvis Presley med sangen. Ja, det var det, Heartbreak Hotel. Men nu ska jag ut med det spørsmål som ska gå till klockan 12. Till klockan 24. Och det är ganska enkelt, en enkel spørsmål det också. Vem sang sangen Wonder of You? Vem var så sang sangen Wonder of You? Hvis du vet det så ringer du in på 51 97 92 00. Och svara på det, det är fram till klockan 12. Men vi går en gång ut med ett spørsmål. Då kommer spørsmål nummer 1 för idag, lördag den 19:e. Uff, det var snart jul. Och då heter det som så. Då Trygve Bratteli gick av som statsminister i 1976. Vem var det som blev statsminister efter han? Vem var det som blev statsminister efter Trygve Bratteli i 1976? Vet du det så ringer du in på 51 97 92 00 eller 51 66 50 40. Och den sangen ni ska ut med nu, det är av en som heter John Parker och den heter Heavenbound.
1: Breaker 19. Breaker 19. Anybody got their ears on tonight? Yeah, come on back, truckers. I got a story for you.

0: Ja, det var John Parker, det med sangen Heavenbound. Då ska vi se, jag har en med mig här, så hallå.
1: Ja, god kväll Sverige, det var Reidar Hansen här.
0: Ja, hej Reidar, god kväll, ja. God kväll. Du, det är en månad sedan nu.
1: Ja, det är de månaderna fly fort, ja.
0: Det gör det.
1: Förra gången var det sommar, och förra gången var sommar, nu är det höst.
0: Ja, höst, ja, nu blir det börjar bli lite grann sån i det kallaste laget.
1: Ja. Nej, ja, det är 14-15 grader, men idag var det sol och fint. Jag fick klipp len, jag blev glad då.
0: Just, hvor du bor än i förhåll till mig?
1: I Värdalen, på Klepp.
0: Jo, herregud, nere hos mig regnade så bara det, vet du.
1: Det var ja, det, men det var inte... Så det, ja, men det var inte mycket regn idag, men det har ju regnat väldigt natt och på morgonen idag och igår och grejer, men ja, det var bra en stund här idag, ja.
0: Ja, men det är bara sån lokala bölger.
1: Ja, ja, det är det.
0: Ja, vel, hva var det vi ville frem til her, Anna? Det var ja. Hvem som var statsministeren Trygve Bratteli.
1: Ja, det var Oddvar Nordli.
0: Visst var det Oddvar Nordli.
1: Ja.
0: Så,

0: Det var då Tusen bitar med Björn Afzelius. Så ska vi se vem har med mig så nu. Hallå.
1: Karol Amart.
0: Hej Karol.
1: Hej.
0: Amen. Du är fram på idag också,
1: ja. Ja, jag prövar.
0: Och vad var det med fatt ut? Det var Karlstad.
1: 1925.
0: Stämmer 100%. Det var 1925 till skiftet över till Oslo igen.
1: Ja.
0: Eller du, Karl?
1: Jag står gott.
0: Det gör det, ja. Det är bra.
1: Ja.
0: Sån det ska vara.
1: Ja.
0: Sett något nytt med kärligheten eller sista?
1: Nej, det är stabilt.
0: Det är stabilt och gott. Ja, men det är också käckt att höra.
1: Ja.
0: Eller står ingenting nytt?
1: Nej, inte sån så kan på.
0: Nej, väl, det var det.
1: Då kan du väl veta.
0: Oj, ja, nej, det är bara det kommer med nyheter, det är inga problem.
1: Ja, det var inte något speciellt.
0: Nej, nej, men sån är det.
1: Mm.
0: Ja, ja, men då får du i hvert fall ha tusen tack för att du ringt in. Men vill du inte hilsa på någon då?
1: Jag kan snacka med Aslau, hur hälsingarna.
0: Ja, du har väl det. Då kommer vi in med listor lite senare och då så tar man lite då.
1: Ja.
0: Okej, okay, Karl. Tusen tack för att du ringde in, du.
1: Varsågod.
0: Okej, okay, ha det då. Det var Karl om att det, ja. Då må jag väl ut med ett nytt spörsmål. Vilken verdensdel är den ledande i produktion av kaffe? Vilken verdensdel är ledande i produktion av kaffe? Vet du det, så ringer du in på 51 97 92 00 eller 51 66 50 40. Så i mellan 10 år så tror jag man ska ta något sånt. Ja, en chans att second hand shoes. Det är late night blues, kan man säga.

0: on Debado Tennessee Church. Tennessee Church for them, old Tennessee country music. Då ska vi se, vem jag har med mig. Hallå!
1: Hallå, det är Björk.
0: Hej Björk!
1: Hej,
0: hej! Ja, hur går det med dig?
1: Jo, bra.
0: Okej, okay, vad är det möjligt fram till?
1: Jag ska fram till solen.
0: Ja, visst är det sol och det är väl den närmaste stjärnan och det som vi säger så får man bara godta det.
1: Ja, det sa så.
0: Ja, hur går det?
1: Ja, det går bara grejt.
0: Ja, väl okej. Det är käkt att höra. Något nytt?
1: Nej, inte.
0: Ingenting?
1: Ja, jag har nästan här och sjunger runt mig och nu har jag bara hund och fukter.
0: Ja, men det är ju något nytt. Det är något nytt.
1: Ja.
0: Mm-hmm. Ja, har du någon du vill sända en liten sån hilsen till?
1: Ja, han har också sänt hilsen gjennom Aslo, men jeg kan lese i det selv, så slipper du å lese det opp. Da hilser jeg til bare alle lytterne og dere i studio, og ønsker alt deg kjempe sine helgbiter.
0: Ja, men sier tusen takk for det, men vi kommer ikke lese det opp når vi kommer inn med det allikevel, og vi har noe å gjøre hun også, vet du.
1: Ja.
0: Det er sånn det. Ja, hva synes du om været i det siste, da?
1: Ja, det har vært en del regn, da, men...
0: Litt?
1: Ja.
0: Jeg vet ikke hva dere har her inne i Sandnes, men kuppet varme ut det vi har der borre, det er jo helt på trynet.
1: Ja, jeg har sagt at alle sluser åpner, så jeg sier de har glemt å gå igjen kranene der oppe.
0: Ja, de burde vel for snart slutte å gå på fest.
1: Ja, det er
0: sikkert
1: som
0: tårneflom
1: som
0: har kommet
1: inn imellom.
0: Ja, og enda holder du på denne helgen. Jeg håper ikke vi får
1: så
0: tror ikke vi får så mye med henne.
1: Men det
0: ble
1: jo bra. Men det ble jo bra fra morgenen og så ut i øynene i stund.
0: Ja, i stund, ja, men jeg tror det ble verre med de som bor nord og lenger nord i øynene.
1: Ja. Men det er det som kommer opp i en grassert vind i løpet av morgendagen.
0: Ja, nei, jeg har tatt inn alt det, så i hvert fall uansett om det er der oppe det blåser eller her, det går ut på det samme.
1: Nei, jeg har ikke tog inn det der hagemøbelen som står på terrassen, så de må binde fast i så tilfelle.
0: Ja, sånn er det. Jeg så ikke at jeg har en sånn en annen som fyger rundt som søren på hjertet. Men
1: der
0: får den ene vinger til søren i dag, så den må jeg ta inn og lima på ny igjen.
1: Ja.
0: Men du får takk for at du ringte inn da.
1: Jo, vær så god til å snakkes med, så ha en fin kveld videre.
0: Ja, takk for det, du med snakkes.
1: Yes, hei da.
0: Hei da. Ja, det var Bjørk folkens, og før jeg går videre så skal jeg ut med en liten sang med Jenny Afrika. I need someone to hold me when I cry.

Ja, Janne Frikke var det med sangen I Need Someone to Hold Me When I Cry. Då vill jag gå över till ett spørsmål, ja. Och det är ganska enkelt. Vad heter huvudstaden I den amerikanska staten Mississippi? Vad heter huvudstaden I den amerikanska staten Mississippi? Vet du det så är det 51 97 92 00. Eller 51 66 60 66 50 40. Och så är det en önskemelodi och det är ju osäkerligt. Jag går på att säga, det är Björn Hagen som ska ha den, det är Pickup Man och den kommer här.

Ja, Rune Rudberg var det med farväl Marita. Nu är det nøyaktig 3 minuter igen till att svara på det som går till 12. Och det var ju spørsmålet, hvem sang sangen Wonder of You? Ring på det så ringer vi in på 51 97 92 00. Vem sang sangen Wonder of You? 3 minuter igen. Och det var ingen som svarte foreløpig, då prøver jeg en gang til. Vilken stat i USA kalles The Sunshine State? Vet du det så ringer du 51 97 92 00 eller 51 66 50 40. Og da tar vi faktisk en Dolly Parton-sang. Det er noe David Unheim som vil ha Island in the Stream sammen med Kenny Rogers.

0: Bible and a bus ticket home at Concrete Railroad. Dus kom eens even aan mijn gang. Hallo.
1: Hi, Miranda, dat is toch ringen.
0: Ja, hey Miranda.
1: Hi.
0: Ja, wat me van u dan, waar heet er dan daar?
1: Suezkanalen.
0: Suezkanalen, ja, stemmen ook daar.
1: Maar het was een Rafael nog een goede prof. En hij komt in die dag, maar ik krijg je kom maar in.
0: Nee, nee, dat was het. Als je me terug kan zwaren, recht ik, zo heb je ook het nog.
1: Ja, dat is echt ook.
0: Ja, hadden we nog een wil zetten?
1: Ja, ik heb zo veel gehad, maar ik heb ze aan. Ik heb ze de dag afgelegd. En zei ik tussendag programma te gaan in Hollos. En zo zei ik tussendag te alle listeren. En alle listeren en programmeleden.
0: Ja. Ja, maar dat was echt even, weet je.
1: Ja.
0: Men den dan ens gesangen den den för du sitt dag.
1: Nej, det är jag inte så slav i kalla, men det går bra så fint.
0: Nej, men jag ska fixa den, för jag har ett landskass inne sanger, det har jag, men jag må bara inte finna på en annan måte, så sänder jag ut till dig på.
1: Åh, tusen tack.
0: Så det ska man alltid fixa.
1: Tack, dock är snälla.
0: Okej, men då får du bara en god kväll vidare då, Miranda.
1: Tusen tack, god helg.
0: God helg, ha det då.
1: Hej, ha det.
0: Ja, det var Miranda Terstall, ikke det? Jo, det var noe sånn. Skal vi se, det var den, ja. Det var den. Suezkanalen. Ja, før jeg sender ut den nye sang, så kan jeg si, ta et nytt spørsmål. Hva heter moren til Per Gunt? Hva heter moren til Per Gunt? Vet du det, så ringer du på 5197-9200 eller 5166-5040. Og da ble jeg ut med en sang som en hilsen til Harald og Tony. Forgive me, darling.

Ja, det var då Mark Chestnut och då har vi varit en talist och den sista man så hilste, det var ju en Kent Rune som hilste själv, så då träffade man, slapp och resa den upp. Men jag ser en Asbjørn Krokodil, han har, han vill ha en sang av mig kan. Ja, ja, då får du få en sang av mig då. Here comes you mean so much.

Ja, det var Jenny Fricke med Easy to Please. Och då tror jag vi ska ta en liten med Kentucky Headhunters. Walk softly on this heart of mine.